درگیر قمار، رم میشه خمار، رد میشه از جلو تصویر دلار، خز میشه چما، بد میشه گناه، حل میشه همه چی با تصمیم خدا. سر میره کجا، تن میره کجا، یکی میگه خوب یکی میگه

نشه. گفتم تلافی میکنم. جلسه دوم مناظره، شرطدار میگفت مثل شغالی که بعد جلسه بعدیش کشید کنار. اینجا موضوع مالی گزارشه، بعد گزارشگر